У Артема Нікітіна взагалі дуже романтичний 2026-й. Назви нових пісень натякають, що про кохання йому ще є що сказати. 19-ми йдуть Гордо та Рейнер Зоневальд із «Локо-Локо». А от де арифметика все-таки склалася, так це у Макса Барських. «Сльози» проводять у радіочарті 18-й тиждень і займають 18-те місце.

0: сльози втратили 4 позиції і потекли чартом вниз. Макс Барський готується до великого концерту в Лондоні 12 грудня, тому цілком може цього й не помітити. А чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Даті з «Take Me There» проводять у радіочарті 4-й тиждень. 2 кроки назад до 17-го рядка. Андрію Хливнюку та Бумбоксу зараз не до спокійної осені. Гурт готує велику європейську частину благодійного дронотуру 2026 на листопад і грудень. Протягом року вже були концерти у США, Канаді та Німеччині, які збирали кошти на потреби українських військових. Попереду новий маршрут. Та куди б не їхав Бумбокс, залишайся, чекатиме вдома.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Цифри тут склалися красиво. Залишайся проводить у радіочарті 16-й тиждень і саме тепер опинилися під номером 16. Тепер наш потужний вибух. 7 днів тому «Шугар» із зоною комфорту був гітом на обрії. Довго звідти придивлятися не став. Тепер маємо дебют у топ-40. Одразу з 32-го місця.

Минулого разу ми говорили про новий звук Шугара. Тепер він уже звучить у радіочарті. Зона комфорту з прогнозу перетворилася на факт. А ми робимо паузу і за кілька хвилин продовжимо.

Шекспір та Віталій Козловський. З Англією ще не прощаємося. Нікіта Кісельов готує свій перший сольний концерт у Лондоні на сцені The Clapham Grand. Перший у Лондоні, 14-й у радіочарті. Вівтар втрачає одразу 5 позицій.

Вівтар у перекладі з латини – це високий жартовник. Вівтар Нікіти Кисельова теж стояв високо. Був першим у радіочарті. Тепер пісня потроху спускається вниз. У Дорофєєвої зараз вимушена творча пауза. Але 747 набирає висоту. Плюс 4 сходинки і одразу на 13-ту.

Осінні концерти Дорофєєвої перенесли на літо 2027-го у 7-4-7 свій графік. На 20-й позиції Але Формен та Рене Міллер із Body Talk. 8 тижнів в радіошарті, найвища пісня діставалася 10-го місця. А у Тіни Кароль теж своя арифметика. Хороший додає одразу 11 сходинок і стає 11-тим.

хороший, заспокійливий та седативний. Тіні Кароль трохи спокою зараз не завадить. Великий концерт у Київському палаці спорту довелося скасувати через безпекову ситуацію. Масштаб планування серйозний, але ризикувати командою та глядачами Тіна не стала. У грудні вона планує 2 камерні виступи у Парковому. Нам залишається побажати всім бути обережними і берегти себе. Зараз нас буде перерва. Почуємось за мить.

Радіо «Чарт Топ 40» знову в ефірі. Першу десятку відкриває Міша Міллер із «Хей на на на». Пісня повертає собі одну позицію і стає десятою. Древо гастролює не лише Україною, а й радіочартом. Анкара-піста вже побувала на першій сходинці, а тепер вона дев'ята. Звідки ми її слухаємо?

дама своє відтанцювала, а загадку залишила нам. 34 тижні ми співаємо «Енкарапіста» і досі не знаємо, що це означає. А на нашій тихій вулиці люди парами цілуються. У мами Ріки серце розривається, їй не кохається. Мама Ріка з піснею на нашій вулиці. Слухаємо.

дві позиції вниз із 6-ї на 8-му. П'ятий тиждень у радіочарті для Мамаріки та на нашій вулиці. Українцям страшенно хочеться трохи легкості. Щоб райський сад, літак подалі від усіх проблем і два коктейлі Маргарита. Анна Трінчер усе це запропонувала і отримала переконливу відповідь. Маргарита одним ривком опинилася в першій десятці. І не десь на порозі, а одразу на 7-му місці.

Маргарита здійснює найпомітніший зліт у топ-40, плюс 18 позицій. 20 листопада Анна Трінчер готує вже політ у власний космічний всесвіт. Так вона називає свій перший масштабний сольний концерт «Зірочка Палац» у Київському палаці спорту. Є пісні, яким для другого життя потрібен TikTok. Інші ніби одразу нарилися десь між навушниками і кнопкою зняти відео. «Червоний мак» саме з таких. Ритм підхоплюється миттєво, так само, як і приспів «Колібрі» та «Златако». Шосте місце.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Продовжуємо радіочарт топ-40 в нашому ефірі. І далі в нас перша п'ятірка. The Second Voice з піснею Let Me Be піднімаються із 7-го на 5-те місце та встановлює власний рекорд у чарті. Монатік із тому, що залишає першу трійку. Тепер він 4-й, а неп'яна закохана від Альони Маргалєвої живе в топ-40 вже 41 тиждень. За цей час можна було б і втомитися. Натомість вона додає одну позицію і повертається до першої трійки.

Свій суперхіт Альона Маргалєва тепер перетворює на гастрольну афішу. «Неп'яна закохана» – так називається її великий осінній тур Україною. У хіта починається нове сценічне життя. А далі у нашому радіочарті – «Мій рай», який існує вже 13 тижнів. І Гросу щедро ділиться ним з усіма нами. Райське місце під номером 2 залишається незмінним.

не відпускає ні грошу свій рай, ні мій рай друге місце. Ну і час дізнатися, хто ж забирає перше місце. 6 тижнів у топ-40 і 2 з них на самій вершині. Макс Барських із Кольє очолює Радіо Ча.

0: Николі Макса Берських і ставимо крапку в радіочарті ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за цю годину разом. Почуємось за тиждень. Бережіть себе.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника, кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10:00. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

На Прикарпатті за добу в ДТП травмувалися 6 людей, серед них 5-річна дитина. Аварія сталася 21 вересня близько полудня у Делятині на Надвірнянщині. За попередніми даними поліції, 31-річний водій автомобіля «Вольво» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Пежо», яким керував 53-річний житель Житомирщини. Унаслідок аварії травмувалися пасажирка «Вольво» та троє пасажирів «Пежо», серед них 5-річна дитина. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Обидва водії були тверезими. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Начальника ТЦК на Прикарпатті оштрафували на 34 тисячі гривень за перевищення службових повноважень. Як встановив Калузький міськрайонний суд, посадовець направив чоловіка на військово-лікарську комісію та включив його до списку на відправку до військової частини. Водночас начальник ТЦК знав, що чоловік має чинне бронювання і не підлягає мобілізації. Напередодні чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, після чого до його роботодавця направили листа щодо можливого скасування бронювання. Однак на момент мобілізації офіційного підтвердження про анулювання бронювання не було. Суд визнав дії посадовця перевищенням службових повноважень і призначив штраф у 34 тисячі гривень. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційному порядку. У Франківську закликають родичів допомагати літнім батькам із комунальними проблемами. Про це розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак після чергового прийому мешканців. За його словами, багато звернень надходить від людей старшого віку, які самостійно намагаються вирішити побутові та комунальні питання. Зокрема, одна з літніх жінок, яка живе сама, звернулася через протікання труби у квартирі. В управителя їй пояснили, що комунікації всередині квартири є відповідальністю власника. Михайло Смушак зазначив, що місто намагатиметься допомагати жінці, але водночас закликав родичів не залишати літніх батьків самих із такими проблемами. За його словами, допомога може полягати не лише в грошах чи ремонті, а й у тому, щоб знайти майстра, поспілкуватися з управителем або просто допомогти організувати вирішення питання. Під час прийому мешканці також зверталися щодо ремонту сходів, під'їздів та внутрішньобудинкових мереж. Прикарпаття розширює співпрацю у сфері медицини зі Швецією. Івано-Франківщина відвідала делегація медичних фахівців зі шведського регіону Естер-Йотланд. До неї увійшли представники університетської лікарні Лінчепінга та лікарні Норчепінга. Під час зустрічі сторони підписали меморандум про партнерство та домовилися обмінюватися досвідом. Також планують проводити спільні консультації та стажування для медиків. У департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА зазначають, що співпраця зі шведськими медиками може переймати європейський досвід і покращувати якість медичних послуг на Прикарпатті. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосе і залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: і вона – реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
6: Микола Константинович Зиров був основоположником неокласичної школи поетів, перекладачем, істориком літератури, критиком. Народився 26 квітня 1890 року у місті Зінькові на Полтавщині в сім'ї вчителя. По закінченні Зіньківської школи навчався в Охтирській та Першій Київській гімназіях 1903-1908 роки. Остап Вишня був однокласником Зирова.
5: Величні українці.
6: У 1909-1914 роках студент історико-філологічного факультету Київського університету Святого Володимира. 1912 року з'явилися перші статті та рецензії Зирова в журналі «Світло» газеті «Рада». До 1917 року вчителював у Золотопільській, а з 1917-го – в Другій Київській гімназії. У 1918-1920 роках викладає українознавство у архітектурному інституті. Працює редактором бібліографічного журналу «Книгар» до початку 1920 року.
5: Величні українці.
6: 1920 року одружився із Софією Лобудою. Вийшла антологія римської поезії та нова українська поезія, що стали помітним явищем у тогочасному літературному житті. 1920-1923 роки працює вчителем у Баришевці, куди приїжджає з сім'єю. Учителюючи у роки розрухи у Баришевській соціально-економічній школі, Зиров написав багато віршів, що увійшли до збірки «Каменна» 1924 року.
5: Величні українці.
6: 1 жовтня 1923 року Микола Зиров став професором української літератури Київського інституту народної освіти. Одночасно викладав українську літературу в кооперативному технікумі та торгово-промисловій школі.
5: Величні українці.
6: 1923 року створена літературна група, що її стали називати неокласиками, одним з лідерів якої був Зиров. До неокласиків належали Микола Зиров, Павло Филипович, Михайло Драйхмара, Освальд Бургарт, псевдонім Юрій Клен, Максим Рильський. 1924 року надруковано каменну першу збірку віршів Зирова, перший випуск історико-літературного нарису «Нове українське письменство» і монографія Леся Українка.
5: Величні українці.
6: Від 1926 року Зиров виступав лише як літературний критик, зосередивши основні зусилля на перекладах та історико-літературних студіях. Того ж року офіційна влада звинуватила неокласиків в антипролетарських настроях, побачила світ збірка статей «До джерел». У 1929-му виходить збірка статей «Від Куліша до Винниченка». Зиров передає свій архів до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.
5: величні українці.
6: Наприкінці 1934 року Зерова було остаточно звільнено з університету. Фактично йому заборонили займатися науковою та літературною діяльністю. Він не мав матеріального забезпечення і був змушений шукати будь-яку роботу або залишити Україну. Водночас він довідався про те, що за сфабрикованими звинуваченнями було засуджено і розстріляно Григорія Косинко і Олексу Близька.
5: Величні українці.
6: Переживши ще одну трагедію – смерть 10-літнього сина, Зеров переїжджає до Москви. У ніч із 27 на 28 квітня 1935 року Зерова було заарештовано під Москвою на станції Пушкіне за звинуваченням у терористичній діяльності. 20 травня його доправлено до Києва для слідства. Зерова звинуватили в керівництві контрреволюційною терористичною націоналістичною організацією.
5: Величні українці.
6: Згодом Зерова було засуджено до 10 років виправних робіт у таборі та відправлено до Карелії. 9 жовтня 1937 року справа Зерова та інші була переглянута особливою трійкою УНКВС по Ленінградській області. Засуджено до розстрілу. Зеров разом з багатьма іншими представниками української культури був розстріляний в селищі Сандармох 3 листопада 1937 року.
5: Величні українці.
6: Іменем Миколи Зерова названі вулиці у містах Вінниця, Дніпро, Львів, Суми, Рівне, Чернівці. У Києві існує парк імені Миколи Зерова на вулицях братів Зерових. У Державному університеті Австралії, університеті Монаша діє кафедра української мови, а також Центр українських досліджень імені Миколи Зерова. У 2007 році на будинку в місті Зінькові, де народився Микола Зеров, встановлено меморіальну дошку братам Зеровим Миколі та Дмитру. На його честь названий ліцей у Зінькові.
5: Величні українці.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Медлаб –
11: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
10: Медлаб
11: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
10: Медлаб
11: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
10: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
11: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником Сергієм Іванюком, кулеметником розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади, молодшим сержантом Сергієм Іванюком. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині в Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Чи поховають захисника на Коломийському кладовищі, висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику.

Далі оперативні новини. Станом на цю годину уранці 23 вересня через атаку безпілотників на Київ тимчасово призупинили рух міської електрички. У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків та займання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За інформацією «Київ-Сіті-Експрес», рух поїздів з обох напрямках призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці. Попередньо у Солом'янському районі уламки упали між житловими будинками та на території транспортного підприємства, де спалахнула пожежа. Ще одне займання сталося у складських приміщеннях в Голосіївському районі. На місце направили екстрені служби, дані про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточнюють. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» розробляють проєкт дистанційного керування американським бронетранспортером. Про роботу над проєктом розповів начальник групи підтримки інноваційної діяльності 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Едгар Віннік. Восени 2025 року у полку створили спеціальний центр інновацій. Його завдання – не технології заради технології, а пошук рішень, які дають змогу зменшити присутність військових у небезпечних зонах. На фінальній стадії перебуває проєкт дистанційного керування американським броньованою колісною машиною, розповів Віннік. У полку розповідають, що сподіваються перенести на цей підхід і на іншу техніку, що вже стоїть на озброєнні, якщо вдасться інтегрувати систему керування та зв'язку. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України зрештою завершиться переговорною домовленістю, а не військовою перемогою однієї зі сторін. Про це він сказав в інтерв'ю американській радіостанції. Цитує Державний департамент США. За словами Рубіо, нині мирної угоди між Україною та Росією немає. Водночас він вважає, що припинення війни шляхом домовленості було б логічним, оскільки сама війна не приносить користі жодній зі сторін. Держсекретар США зазначив, що бойові дії завдають шкоди Україні та є згубними для Росії. Водночас він зауважив, що логічний сценарій не завжди автоматично стає реальністю в міжнародній політиці. Рубіо наголосив, що завершення війни, на його думку, не відбудеться у форматі перемоги України чи Росії. На полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен 22 вересня підписали тристоронню угоду про безпеку Гренландії. Церемонію транслювали на YouTube-каналі Білого Дому. Як повідомляє Reuters, документ передбачає розширення військової присутності Сполучених Штатів Америки на острові, який залишається під суверенітетом Данії. Угода стала реальністю кількамісячних переговорів на тлі заяв Трампа про необхідність отримання Сполученими Штатами контролю над Гренландією. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є допряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх,

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола, 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай, Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
6: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пронто! Третя піца у подарунок.
10: Четвертий рол теж.
9: До 20% знижки на самовиніс.
10: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
9: Якщо запізнимось,
10: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
10: Замовляйте просто зараз.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика

0: Бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
4: Та скільки їх там у тебе є?
3: Кого, родичів чи пончиків?
4: Пончиків.
3: Багато.
5: Добре діле, виборі.
4: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
3: Майамі. Ням-ням.
5: Слава Україні!
6: Все!
0: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, кулеметником, розвідником 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшим сержантом Сергієм Іванюком. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Ще одна сумна звістка для Коломийської громади. 22 серпня на Донеччині загинув стрілець номер обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Ігор Генник, який вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, світла пам'яті, вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Ігорем Генником повідомимо додатково. Військового Богдана Палюгу з села Нижнів посмертно нагородили відзнакою за честь і звитягу від міського голови Івано-Франківська. Про це повідомив громадський діяч Петро Пісак. Богдан Палюга був молодшим сержантом, сапером інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти батальйону підтримки 59-ї окремої бригади імені Якова Гандзюка. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Муравка Донецької області. Двадцять 21 вересня близько 11:30 у селі Добровляни, що на Калущині, автомобіль зіткнувся з мотоциклом внаслідок ДТП. Постраждали двоє людей, про це пише поліція Івано-Франківської області. Попередньо встановлено, що 47-річний мешканець Новицької громади, керуючи автомобілем Land Rover, під'їжджаючи до перехрестя, не оцінив дорожню обстановку та зіткнувся з мотоциклом Сенке. За кермом двоколісника перебував 61-річний мешканець Новицької громади, який рухався попереду автомобіля у попутному напрямку та повертав ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла та його пасажирка отримали травми, потерпілих госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий, у керманича мотоцикла відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. За частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Цього літа в Івано-Франківській області вода забрала життя 13 людей, про це повідомляє ДСНС Івано-Франківська. Найбільше людей потонули в Києві, 35 загиблих, серед них четверо дітей. На Дніпропетровщині воді потонули 30 людей, на Харківщині – 26. У Львівській області на воді загинули 14 людей. Загалом протягом трьох літніх місяців на водоймах України загинули 416 людей, зокрема 56 дітей. В Івано-Франківську у Центрі сучасного мистецтва відкрили виставку перформанс художника Володимира Кауфмана «Сни про птахів». Проєкт поєднує мистецтво та перформативні практики, пропонує відвідувачам зупинитися в щоденному ритмі та замислитися над побаченим. «Сни про птахів» – це виставка, яка не лише демонструє роботи автора і створює простір для особистих розумів та сприйняття мистецтва. Виставка триватиме до 13 жовтня у Центрі сучасного мистецтва в Івано-Франківську. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Шукаєте ліжко чи матрац?
7: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
6: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
7: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
6: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
13: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
14: «Стефайно» своїм на стіл.
15: MedLab –
16: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
15: MedLab
16: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
15: MedLab
16: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
15: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
16: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
17: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

0: вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Ох, так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? ОТЦ «Майнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: «Майнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
9: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
8: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
0: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво, у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, кулеметником, розвідником 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшим сержантом Сергієм Іванюком. Чин похорону розпочнеться просто зараз о 10-й годині у Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Росіяни ввечері 22 вересня обстріляли торговельний центр у Запоріжжі, а 23 вересня ворог атакував підприємство у Полтавській області та судно в Одеській. Про обстріли регіонів повідомила місцева влада. У Запоріжжі обстріляли торговельний центр. Пізно ввечері 22 вересня стало відомо, що росіяни вдарили по черговому торговельному центру в Запоріжжі у південному мікрорайоні. У Запорізькій ОВА розповіли, що двоє чоловіків поранені через ворожу атаку. На Одещині атакували судно, за даними Одеської ОВА. Окупанти атакували портову та цивільну інфраструктуру. Ціллю ворога стало комерційне вантажне судно під прапором Антигуа та Барбуда. Загинув капітан судна, громадянин України, решту екіпажу евакуювали. Пожежа вже ліквідована. Також двічі поспіль обстріляли складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. У Полтавській ОВА заявили про влучання 23 вересня ворожого БПЛА по території одного з приватних промислових підприємств у Полтавському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Сумській ОВА повідомили, що вранці 23 вересня російські війська обстріляли місто далекобійною зброєю. Зафіксовано влучання у 4 локаціях Ковпаківського району міста. 2 з них розташовані у приватному житловому секторі. Ще 2 на об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо внаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина. Їй надають необхідну медичну допомогу. А тип застосованого озброєння та остаточні наслідки атаки наразі уточнюють. У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну 161 безпілотником різних типів, зокрема реактивними ППО, знешкодила 122 ворожі дрони, повідомляють повітряні сили. Станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито подавлено 119 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера», дрони інших типів та 3 «Бандероль». Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях, йдеться у повідомленні. Зокрема, у ніч на 23 вересня противник атакував 161 ударним БПЛА типу «Шахет», 82 із них – це реактивні, «Гербера», дрони, імітатори, пародія, «Бандероль» із напрямків ОРЛ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, Донецьк, Фардійське, Крим. Ворожа атака досі триває, у повітряному просторі є ворожі БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Партизани руху теж заявили, що вивели з ладу 4 релейні шафи на залізничній ділянці у Воронезькій області Російської Федерації. Нею російські війська перевозять військові вантажі. Про це теж повідомив у своєму телеграм-каналі. За інформацією руху, релейні шафи вивели з ладу на залізничних ділянках поблизу Воронежа, Нововоронежа, Лісків та Острогоська. Саме ними окупаційні війська направляють військові вантажі для підрозділів, які діють на Лиманському напрямку. Внаслідок пошкодження виникли перебої в роботі залізничної автоматики в теж стверджують, що диверсія допомогла затримати відправлення боєприпасів та інженерного майна до 1-го і 15-го гвардійських, а також 254-го мотострілецького полків. Російському командуванню довелося терміново залучити ремонтні бригади та додаткові ресурси для охорони залізничної інфраструктури. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас закликала Росію припинити атаки на українське зерно в Чорному морі. За її словами, це необхідно для відновлення експорту та недопущення поглиблення глобальної продовольчої кризи. Про це Калас заявила під час відкриття тематичного заходу Генеральної асамблеї ООН, присвяченого Чорному морю та світовій продовольчій безпеці. Вона наголосила, що українське зерно постачається споживачам у різних країнах світу, тоді як російські дії ускладнюють його експорт через Чорне море. Представниця передає, закликала відновити стабільні поставки та не використовувати продовольство як інструмент війни. Калас також зазначила, що наслідки російської агресії проти України виходять далеко за межі країни. Україна залишається одним із ключових аграрних експортерів у світі. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
2: Комбо 1.
1: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
2: Комбо 2.
1: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
2: Смачний обід
1: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
8: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
9: Досвід роботи не обов'язковий.
8: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
9: Позаду пожежної частини.
7: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
10: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
14: Якщо ви говорите чи пишете «ефір», а вас виправляють та кажуть, що правильно «етер». Без паніки. Обидва варіанти – і «ефір», і «етер» – правильні.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
4: Табоїд. Олександр Положинський презентував пісню «Хто там?».
5: Табоїд.
4: Брикулець і Іван Люленов оприлюднили роботу «Ні за що».
5: Табоїд.
4: «Хто там?» – пісня Олександра Положинського. Вона про внутрішній стан військового, який бере участь у виконанні бойових завдань, про службу, любов до рідних і бажання повернутися до них живим. Кліп на пісню «Хто там?» Олександра Положинського створено в співпраці з Ухмани компанією в рамках документального фільму «Омега». «Омега» – це відверта історія про реальних людей, які роблять нереальні речі. Прем'єра документального фільму «Омега» має відбутися 1 жовтня 2026 року в кінотеатрах України.

0: тобою.
1: Бриколеці і Іван Люленов заспівали разом. Кажуть, їхня пісня «Ні за що» – це широка посмішка. Це пісня, це прояв любові, прозорочистої. Коли навколо все так складно, ця пісня проста і своєю простотою несе світло. Починайте створювати любов навколо себе. Станьте світлячками добра у злім небі світу, кажуть автори.

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
9: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити?

0: загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
1: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
0: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
1: Обирайте
0: Медплазу та будьте здорові! Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, кулеметником, розвідником 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшим сержантом Сергієм Іванюком. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Російські військові вранці 23 вересня атакували автозаправний комплекс «Укрнафти» в Києві. Це вже 6-й удар по об'єктах мережі за останні тижні. Про атаку повідомив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу України» Сергій Федоренко, передає Радіо Свобода. За його словами, працівники АЗК під час атаки перебували в укритті відповідно до встановлених протоколів безпеки. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і визначають подальші кроки. В «Укрнафті» підтвердили, що під удар потрапив один із київських автозаправних комплексів компанії. Голова управління Богдан Кокура зазначив, що пошкоджені об'єкти планують відновити, аби продовжити забезпечувати людей пальним. Російські Міноборони заявили, що війська Російської Федерації нібито оточили Добропілля на Донеччині та просуваються в напрямку Олександрівки. Однак аналітики не знайшли доказів, які б підтверджували оточення міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Міноборони Російської Федерації 22 вересня стверджували, що підрозділи центрального групування військ нібито оточили Добропілля та ведуть наступ у напрямку Олександрівки, розташованої на північний захід від міста. Водночас російське відомство не оприлюднило карти чи інших доказів на підтвердження заяви про нібито оточення Добропілля. В Інституті вивчення війни наголосили, що не фіксували жодного ознак оточення міста. Аналітики також зазначили, що твердження російської сторони не відповідає останнім повідомленням з українського боку. Зустріч президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою через питання додаткового фінансування та виконання Україною законодавчих зобов'язань. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовника, обізнаного з перебігом переговорів. За словами джерела видання, українська сторона висловила занепокоєння можливим посиленням російської агресії взимку, зокрема через обмежені можливості української протиповітряної оборони захищати міста. У зв'язку з цим Київ попросив союзників допомогти покрити бюджетний дефіцит у розмірі близько 30 мільярдів доларів, а також пришвидшити виплату європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час свого першого виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Росія використовує дезінформацію, фейки та людські страхи для впливу на інформаційний простір. Про це повідомляє Bloomberg. За словами британського прем'єра, останні роки Велика Британія та її союзники зіткнулися з масштабними інформаційними атаками з боку ворожих держав. Бернем стверджує, що російські спецслужби застосовували різні інструменти для поширення неправдивої інформації, зокрема ботів і фейкові вебсайти, а також, за його словами, вони використовували людські страхи та просували ультраправі наративи. Окремо британський прем'єр заявив про спроби Росії втрутитися в загальні вибори у Великій Британії 2019 року. І це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавить цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого.

енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.
1: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: військових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: «Медлаб» –
0: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

слово «веб-сторінка» як напишете – разом чи окремо? А можливо через дефіс? Веб-сторінка пишемо разом.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
5: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
6: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Калущині під час пожежі знайшли тіло чоловіка. 23 вересня о 1:39 ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу одноповерхового приватного житлового будинку в селі Берлоге Новицької територіальної громади Калуського району. Детальніше розповість Христина Перцович, речниця ДСНС Івано-Франківщини.
3: До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши на виклик, вогнеборці встановили, що пожежа охопила площу близько 32 квадратних метра. Під час засіння пожежі в будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не залишати без нагляду увімкнені електроприлади, опалювальні прилади, стежити за справністю електромереж і печей, а також не курити у ліжку. Бережіть себе та своїх близьких.
2: Уряд затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Усе залежить від рівня повітряної загрози. Більше про це розкаже прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
4: За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до укриття. Якщо ж медичну допомогу переривати небезпечно або неможливо, наприклад, під час операції чи іншого невідкладного втручання, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити. Хочу наголосити, що на п'ятому році повномасштабної війни такі місця, як операційні, реанімації чи пологові будинки, повинні бути максимально захищені від повітряних загроз.
2: Гучний вихлоп під штраф. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає відповідальність за надмірний шум від автомобілів. Чому голосні звуки стали тригером під час війни? Слухайте далі.
5: Такі звуки останнім часом дедалі частіше чують містяни. Втім, невдовзі це може вважатися правопорушенням. Якщо закон ухвалять у цілому, шумним кермувальникам загрожуватиме щонайменше 17 тисяч гривень штрафу.
6: За 261 рішення прийнято.
5: Думки людей щодо нової парламентської ініціативи розділилися.
7: А ви спитайте, як вони його заплатять? З яких грошей? Оце мене турбує дуже. З яких грошей вони його заплатять? Я розумію, що може хтось думає, якщо є машина, то є гроші.
8: І кожну ніч, я вже впевнена, що це та сама машина, і такі гучні вихлопи, що ти просто лякаєшся. Я говорю, наприклад, з сусідами, що в них є діти будяться від цього, вони викликають поліцію, але з цим нічого не можна зробити.
9: Я підтримую, але я не можу нічого сказати, бо я живу дуже далеко від дороги такої, що я майже не чую.
5: Водії ж більш солідарні.
10: Я ставлюся абсолютно нормально, тому що, в мене мотор 1.6 і мені якби не сильно принципово. А враховуючи той факт, що я живу, можна сказати, на окраїні міста, для мене це є цілком нормально.
11: Напевно, позитивно відношуся, тому що шумлять вночі, люди хочуть спати, відпочивати, і війна в Україні, і так шуму хватає.
12: Тата, я підтримую, тому що дійсно гучні вихлопи – це не є добре.
5: Після Після початку повномасштабного вторгнення раптові гучні звуки набули іншого значення. Микола Крошний – ветеран російсько-української війни. Згадує, до фронту сприймав таке спокійно, проте реалії все змінили.
0: Можливо, то, що я був молодший, і десь не знаю. Я думаю, що це в деякій мірі там круто, в деякій мірі це привабливо. Але ну, після війни я категорично проти оцих прямотоків.
5: Ветеран зазначає, після фронту навіть раптовий звук автомобіля може викликати стресову реакцію.
0: І це так само, ну скажімо так, організм дергається, організм стресує, тому що ти не розумієш спочатку, що це, а потім розумієш, що це якийсь гонщик, який передивився певних роликів або певних фільмів про гонки і ставив собі от такі вихлопи прямотоки на автомобіль.
5: Психологи ж пояснюють, надто гучний шум може стати тригером для людини, яка пережила травматичний досвід.
12: Тобто це фактично такі червоні кнопки, які включають і повертають нас до травматичних подій, які змушують нас знову і знову повертатися і переживати ці події, і переживати не просто у своїх думках, а фізіологічно.
5: Психологиня каже, це може бути травмою не лише для військових. Спочатку організм реагує на звук як на небезпеку, а вже потім людина розуміє, що загрози немає.
12: Фактично будь-яке акустичне забруднення, ми можемо говорити, що там чи гучні звуки музики, можливо, там навіть раптові якісь звуки, які трапляються ненавмисно, так, то вони також можуть запускати цю фізіологічну реакцію. Але осмислення і усвідомлення того, що це є для мене безпечно, приходить значно пізніше. В той час, коли людина має ось оцю реакцію фізіологічну, то вона вже переживає ну, надзвичайне виснаження нервової системи.
5: Втім, поки не зрозуміло, як саме вимірюватимуть рівень шуму. Адвокати певні, для цього потрібні чіткі норми та спеціальне обладнання.
13: З 22 години по 8 годину ранку забороняється використання автомобілів, проїзд з перевищенням рівня допустимого шуму. Тому я вважаю, що насправді не питання прийняти в другому читанні і в цілому цей законопроект та встановити відповідальність, що позитивно буде впливати на громадське здоров'я.
5: Чи отримає законопроєкт силу та коли саме, поки невідомо. Наразі він очікує на подальший розгляд у парламенті.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Цикоплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!
6: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
7: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
2: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
9: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. В Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генек. Сьогодні о 16-й годині біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочнеться прощання із захисником 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генеком. Звідти кортеж з тілом захисника вирушить на вулицю Театральна до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі розпочнеться о 17:00. Чин похорону відбудеться в четвер, 24 вересня, о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави.

0: Впродовж доби гірські рятувальники Прикарпаття двічі залучались для надання допомоги людям, які потрапили в складні ситуації у гірській та лісовій місцевостях. Христина Перцович, речниця ДСНС «Пряма мова».
1: 22 вересня о 14:35 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що 40-річна жителька Івано-Франківська під час збирання грибів заблукала в лісовому масиві поблизу села Росільна Звенінської територіальної громади. До пошукових робіт залучили гірських рятувальників з Богородчан, і вже о 16-й годині вони знайшли жінку. Вона перебувала в задовільному стані, медичної допомоги не потребувала. Рятувальники супроводили її до села Росільна. Того ж дня о 18:40 надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Пожежевська жінка 1977 року народження травмувала ногу, потребувала допомоги рятувальників. До місця події вирушили гірські рятувальники з Ворохти. Вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази «Заросляк». Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед походом у гори чи в ліс варто заздалегідь спланувати маршрут, перевірити прогноз погоди, подбати про заряджений телефон, відповідний одяг і спорядження, не переоцінювати власні сили і обов'язково повідомляти близьких, куди прямуєте і коли плануєте повернутися.
0: Підтримка для підприємців. Держава продовжує фінансувати відкриття та розвиток власної справи. З вересня умови програми змінилися. Скільки коштів можна отримати тепер? Слухайте далі.
2: Від 100 тисяч гривень для тих, хто лише планує створити бізнес, та до 1,5 мільйона для людей, які готові масштабувати своє підприємство.
3: Кошти можна використати на обладнання, на сировину, на матеріали, частину на оренду, на маркетинг, на рекламу. Кошти надаються безготівково, тобто вони поступають на рахунок.
2: Заявку можна подати через Дію. Туди ж закріпити розроблений бізнес-план. Сам грант повертають податками протягом вже зазначеного часу.
3: Розрахунок бізнес-плану йде на 2 роки, можна розрахувати, на 3 і на 5. Це вже отримувач вибирає собі самостійно. В залежності від того, через який період повертаються податками грант. Якщо отримувач бере з найманими працівниками, це за найманих працівників плюс ФОПа. Якщо без найманих працівників, то за само ФОПа, ну і за юридичну особу, які податки вона сплачує.
2: Любов Онуфрик наприкінці 2023 року за грант відкрила станцію технічного обслуговування.
4: Ідея, мабуть, виношувалася не за один раз. Я не уявляла, що це має бути саме станція, чи що це має бути. Я любила автомобілі, все, що з ними пов'язано.
2: Зараз підприємиця вже завершує виконання умов гранту. Розповідає, за цей час створила 2 робочі місця та сплачувала податки.
4: У кожного грантоотримувача є свій куратор, який веде підприємця, який слідкує за те, щоб виконувалися умови гранту. І також хочу відмітити, що вони допомагають грантоотримувачам у всіх питаннях, які стосуються саме виконання умов. Тобто слідкують за тим, як працевлаштовані працівники, чи працевлаштовані працівники, тобто чи виконується саме грант по місяцях працевлаштування працівника.
2: Загалом програма працює з 2022 року. За цей час гранти отримали близько 3400 людей. А ті, хто виконав усі умови, можуть претендувати на грошову підтримку для бізнесу ще раз.
0: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Аудієнція чи авдієнція? Який із цих варіантів правильний? Не помилитись. Обидва варіанти – і аудієнція, і авдієнція – правильні.

Ну ось і вона – реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Пронто! Третя піца у подарунок.
4: Четвертий рол теж.
3: До 20% знижки на самовиніс.
4: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
3: Якщо запізнимось,
4: піца або рол безкоштовно.
3: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
4: Замовляйте просто зараз.
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
4: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
5: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
4: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Белка, тут Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
7: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
12: Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
12: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
12: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
12: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця дня 23 вересня по Івано-Франківській області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. Понад 1300 звернень через укуси тварин, а це на чверть більше, ніж торік. На Івано-Франківщині вже розподіляють додаткові дози вакцини проти сказу. Хто після укусу потребує щеплення та де його можна отримати, слухайте далі.
3: У регіоні серед людей випадків захворювання на сказ не зафіксовано. Проте епізоотична ситуація в регіоні залишається напруженою, оскільки вірус активно циркулює серед тварин. Найбільше серед котів, собак та лисиць.
4: Відповідно, ми зараз дійшли до тої межі, що в цьому році ми отримали 3380 доз вакцини антирабічної, це від сказу. І щоб завершити курс лікування, а це є 5 таких сесій, 5 щеплень таких, по суті, для пацієнта, який отримав цей покус. І за рекомендаціями лікаря, там має бути 5 вакцинацій проведено, ми побачили, що для завершення циклу, повного циклу вакцинації цих людей потрібна ще вакцина. Такої вакцини нам потрібно було ще в кількості 675 доз.
3: Фахівці наголошують, звертатися до лікаря потрібно після будь-якого укусу. Адже переносити вірус можуть і домашні улюбленці.
4: Хочу наголосити про те, що вірус сказу – це гостре вірусне захворювання, яке в 100% випадків приводить до летальності, якщо не надати вчасну допомогу тій людині, яка має покус. Покус – це має бути, тобто, пошкодження шкільного покриву, має бути ослинення тієї ділянки, а відповідно вже там може бути і вірус сказу.
3: Вакцину вже розвозять по медзакладах області. Загалом щеплення постраждалим надають у 19 закладах охорони здоров'я регіону.
2: Штучний інтелект уже створює музику. Щодня на платформах з'являються десятки тисяч таких треків. Чи стане штучний інтелект конкурентом для виконавців і як він змінює музичну індустрію? Слухайте далі.
5: Штучний інтелект дедалі частіше стає автором музики. В Україні близько 24% чартових прослуховувань припадає на композиції, створені штучним інтелектом. А це майже кожна четверта пісня.
6: Щоб згенерувати музичний файл, достатньо знайти відповідний сервіс, завантажити текст, обрати жанр, настрій та стиль виконання, і алгоритм створить готову композицію.
5: Це ми написали Софію текст за хвилину і згенерували за хвилину. Це пісня.
6: Те, що раніше вимагало багато часу, тепер завдяки ШІ займає декілька хвилин.
7: З одного боку, це прикольно, бо не потрібно витрачати там дні, тижні, репетиції на студії, думати, переживати, а можна закинути текст і все, є готова пісня. Але з іншого боку, типу, я ставлюсь до цього нейтрально до тих пір, поки це не починає висуватись різко в маси. Коли люди масово, ну, ти бачиш, що воно в трендах, значить люди це слухають і використовують. А стільки класної музики, української, закордонної, і питання в тому, чи це у людей нема смаку, чи просто байдуже.
6: Співачка впевнена, що масове поширення продукту ШІ може витісняти якісну авторську музику. Однак, додає, технологія не здатна повністю замінити людську творчість.
7: Я не можу сказати, що він є конкурентом, бо все-таки до ШІ ти не прийдеш на концерт, не послухаєш. Все-таки цікаво, хто за піснею стоїть, виконавець, яка його біографія, життя і тому подібне.
6: У людей думки щодо такої творчості різняться.
8: В принципі, може бути хороша, але в той же час з нею треба доволі креативно підійти. А якщо в популярних масштабах використовувати, то поки що не варто. І ще її ліпше підтягнути рік, два або три. І тоді вже можна більш-менш.
9: Ну так. Багато такої музики.
5: І загалом враження у вас позитивне?
10: Ну, інколи позитивне, але буває інколи і негативне. Ну, більшість позитивне.
11: Та більш-менш можна просто посміятися, а так не дуже. Ну, просто для душі можна поспівати.
6: Фахівці кажуть, що наразі це не всі можливості штучного інтелекту і прогнозують його подальший розвиток.
12: Тобто основна його принцип роботи, він генерує інформацію, що ми говоримо про градацію і розвиток штучного інтелекту. Починалося там, до прикладу, текст, він генерував текст, зараз він вміє текст генерувати в аудіо, в відео, ну і відповідно далі це все масштабується. Фактично базою для їх створення є людський голос і людські, ну тобто дані, які сформовані на основі людського голосу.
6: Водночас на законодавчому рівні питання пов'язані ще поки не врегульовані.
12: Ну і основне питання, кому належить твір, так? Зрозуміло, що штучному інтелекту він не може належати. Зазвичай людина все одно для того, щоб була пісня чи був будь-який результат, потрібно згенерувати промпт і дати йому завдання, яке він повинен створити. Вже друге питання, як власне після того отримати на це авторське право. Ну зараз ведуться такі дискусії і в світі, і в Європі, і в Америці, як це зарегулювати.
6: Лише у минулому році користувачі згенерували понад 13 мільйонів треків за допомогою штучного інтелекту, і ця цифра продовжує зростати.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

дермантин чи дерматин? Як правильно? Правильно, дерматин. Посеред слова букви «Н» немає.

0: реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
6: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діля, ми борі.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні.
14: Все.
15: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
16: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, вдень – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
5: Микола Константинович Зиров був основоположником неокласичної школи поетів, перекладачем, істориком літератури, критиком. Народився 26 квітня 1890 року у місті Зінькові на Полтавщині в сім'ї вчителя. По закінченні Зіньківської школи навчався в Охтирській та Першій Київській гімназіях 1903-1908 роки. Остап Вишня був однокласником Зирова.
3: Величні українці.
5: У 1909-1914 роках студент історико-філологічного факультету Київського університету Святого Володимира. 1912 року з'явилися перші статті та рецензії Зирова в журналі «Світло» газеті «Рада». До 1917 року вчителював у Золотопільській, а з 1917-го – в Другій Київській гімназії. У 1918-1920 роках викладає українознавство у архітектурному інституті. Працює редактором бібліографічного журналу «Книгар» до початку 1920 року.
3: Величні українці.
5: 1920 року одружився із Софією Лобудою. Вийшла антологія римської поезії та нова українська поезія, що стали помітним явищем у тогочасному літературному житті. 1920-1923 роки працює вчителем у Баришевці, куди приїжджає з сім'єю. Учителюючи у роки розрухи у Баришевській соціально-економічній школі, Зиров написав багато віршів, що увійшли до збірки «Каменна» 1924 року.
3: Величні українці.
5: 1 жовтня 1923 року Микола Зиров став професором української літератури Київського інституту народної освіти. Одночасно викладав українську літературу в кооперативному технікумі та торгово-промисловій школі.
3: Величні українці.
5: 1923 року створена літературна група, що її стали назвати неокласиками, одним з лідерів якої був Зеров. До неокласиків належали Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драйхмара, Освальд Бургарт, псевдонім Юрій Клен, Максим Рильський. 1924 року надруковано каменну першу збірку віршів Зерова, перший випуск історико-літературного нарису «Нове українське письменство» і монографія Леся Українка.
3: Величні українці.
5: Від 1926 року Зеров виступав лише як літературний критик, зосередивши основні зусилля на перекладах та історико-літературних студіях. Того ж року офіційна влада звинуватила неокласиків в антипролетарських настроях, побачила світ збірка статей «До джерел». У 1929-му виходить збірка статей «Від Куліша до Винниченка». Зеров передає свій архів до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.
3: Величні українці.
5: Наприкінці 1934 року Зерова було остаточно звільнено з університету. Фактично йому заборонили займатися науковою та літературною діяльністю. Він не мав матеріального забезпечення і був змушений шукати будь-яку роботу або залишити Україну. Водночас він довідався про те, що за сфабрикованими звинуваченнями було засуджено і розстріляно Григорія Косинко і Олексу Близька.
3: Величні українці.
5: Переживши ще одну трагедію – смерть 10-літнього сина, Зеров переїжджає до Москви. У ніч із 27 на 28 квітня 1935 року Зерова було заарештовано під Москвою на станції Пушкіне за звинуваченням у терористичній діяльності. 20 травня його доправлено до Києва для слідства. Зерова звинуватили в керівництві контрреволюційною терористичною націоналістичною організацією.
3: Величні українці.
5: Згодом Зерова було засуджено до 10 років виправних робіт у таборі та відправлено до Карелії. 9 жовтня 1937 року справа Зерова та інші була переглянута особливою трійкою УНКВС по Ленінградській області. Засуджено до розстрілу. Зеров разом з багатьма іншими представниками української культури був розстріляний в селищі Сандармох 3 листопада 1937 року.
3: Величні українці.
5: Іменем Миколи Зерова названі вулиці у містах Вінниця, Дніпро, Львів, Суми, Рівне, Чернівці. У Києві існує парк імені Миколи Зерова на вулицях братів Зерових. У Державному університеті Австралії, університеті Монаша діє кафедра української мови, а також Центр українських досліджень імені Миколи Зерова. У 2007 році на будинку в місті Зінькові, де народився Микола Зеров, встановлено меморіальну дошку братам Зеровим Миколі та Дмитру. На його честь названий ліцей у Зінькові.
3: Величні українці.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
5: Пронто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
0: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих із зачаття до народження. Від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
7: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
10: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
9: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генек. Сьогодні о 16-й годині біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочнеться прощання із захисником 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, солдатом Ігорем Генеком. Звідти кортеж із тілом захисника вирушить на вулицю Театральна до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі розпочнеться о 17-й годині. Чин похорону відбудеться в четвер 24 вересня о 10-й годині. Поховають захисника на Алеї Слави. Уряд затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Усе залежить від рівня повітряної загрози. Більше про це розкаже прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
2: За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до укриття. Якщо ж медичну допомогу переривати небезпечно або неможливо, наприклад, під час операції чи іншого невідкладного втручання, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити. Хочу наголосити, що на п'ятому році повномасштабної війни такі місця, як операційні, реанімації чи пологові будинки, повинні бути максимально захищені від повітряних загроз.
1: Нове приміщення, нові можливості у Гвізці відкрили оновлене приміщення школи мистецтв. Тут навчаються понад 160 дітей, опановують музику, хореографію та образотворче мистецтво. Досі понад 50 років заклад працював в приміщенні місцевого костелу. Далі репортаж з Гвізця.
3: Аркана! Аркана!
4: 13-річна Анна навчається у Гвіздецькій школі мистецтв гри на скрипці. Також, каже дівчина, їй подобається співати. Від нового приміщення для занять музикою юна скрипалька у захваті.
5: У новому приміщенні, звичайно, що краще, тому що тут новий ремонт, тут гарніше сидіти, приємніше відбувати уроки.
4: 11-річна Софія навчається у класі скрипки Гвіздецької школи мистецтв вже п'ятий рік. Дівчина ділиться, нове приміщення надихає ще більш старанно працювати.
6: Вчителі самі, але тут набагато краще, ніж там. Тут більше місця, все нове, незвично навіть.
4: Учениця Гвіздецької школи мистецтв Ярина також навчається гри на скрипці.
7: Мені дуже подобається звучання скрипки, як на ній грається. Взагалі дуже подобається скрипка.
4: Емілія вже завершила навчання у класі фортепіано Гвіздецької школи мистецтв. Та дівчина й досі не покидає заклад, співає тут у хорі.
8: Колектив дуже хороший, дуже хороші друзі, дуже хороша вчителька. Ми з ними співаємо, проводимо гарно вільний час.
4: Понад півстоліття у Гвізці навчають дітей мистецтва. У місцевій школі мистецтв учні опановують музику, хореографію та образотворче мистецтво. Досі заклад діяв у приміщенні костелу, каже начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Гвіздецької селищної ради Оксана Шпарик.
9: Це було пристосоване приміщення колишньої монашеської келії, де пристосувалося і проводилось навчання дітей. Умов для дітей налагоджували, старалися їх зробити, але вони не були такими, якими би мали бути в ідеалі. А в теперішній час це особливо, бо це укриття і наявність саме цього приміщення нам дало змогу того, що ми навпроти маємо загальноосвітню школу. Здає велике протираційне укриття, і це одно одне з умов безпеки школи зараз – це наявність укриття.
4: Аби облаштувати приміщення, із місцевого бюджету виділили кошти, а також долучилися меценати, зокрема філія перспектив Західного хабу МХП та фермерське господарство «Прометей», продовжує Оксана Шпарик.
9: До цього ми йшли близько 2 років. Це все почалося з невеличкої ідеї або думки, в яку мало хто навіть вірив і мало хто уявляв, але, як бачите, при допомозі всіх воно здійснилося.
4: Виділили на облаштування приміщення кошти із обласного бюджету, розповідає депутатка Івано-Франківської обласної ради Орися Книшук.
10: Подвійно щемно, подвійно радісно, що це таке історичне приміщення, якому, мабуть, що більше як 150 років, таке оновлене і приймає дітей, є закладом культури. Івано-Франківська обласна рада, долучаючись до цього проєкту, було виділено біля 200 тисяч гривень. Я думаю собі, що це не останній транш і надалі ми будемо допомагати і розвивати не тільки Гвіздецьку школу мистецтв, а й інші школи.
4: Наразі у закладі навчається орієнтовно 160 дітей, каже його директорка Любов Іванішин. З ними працюють 13 викладачів. Нове приміщення – це нові можливості для розвитку і педагогів, і учнів, переконана очільниця закладу.
11: Емоції переповнюють радість. Радість за дітей, радість за те, що ми будемо мати таку прекрасну школу. Світло, тепло, сонячно. Радію за те, що діти будуть мати новий розвиток. Діти будуть навчатися в прекрасних класах. І це, напевно, найбільша радість сьогодні для наших дітей в такому складному часі війни, коли віднайшлися кошти.
4: З нагоди відкриття оновленого приміщення Гвіздецької школи мистецтв вихованці та колектив закладу підготували святковий концерт.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Плиточка.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
4: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, вдень – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
11: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
13: Медлаб
14: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
13: Медлаб
14: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
13: Медлаб
14: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
13: Поспішайте, Коломия театральна 28.
14: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
10: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

У Києві після атаки дронів є загиблий та 7 постраждалих. Зафіксовано влучання. У міністерстві з відновлення проходять обшуки через підозру топ-чиновнику, а Швейцарія посилила санкції проти Білорусі через підтримку нею РФ. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генник. Сьогодні о 16:00 біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочнеться прощання із захисником, стрільцем номером обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генником. Звідти кортеж із тілом захисника вирушить на вулицю Театральна до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі розпочнеться о 17:00. Чин похорону відбудеться у четвер 24 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

0: Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Київ загинув чоловік, ще 7 людей постраждали, 2 поранених перебувають у тяжкому стані. У кількох районах столиці зафіксували влучання та падіння уламків. У Голосіївському районі пошкоджена автозаправка та загорілася складська будівля. У Дарницькому районі пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа на даху АЗС. У Солом'янському районі уламки впали між житловими будинками та на території транспортного підприємства, де сталася пожежа. За даними повітряних сил, цієї ночі Росія атакувала Україну 161 безпілотником. ППО знищила або подавила 122 ворожі дрони. Водночас атака досі триває. У повітряному просторі залишаються російські безпілотники. Вранці 23 вересня у Міністерстві відновлення інфраструктури та транспорту України відбуваються слідчі дії щодо одного із керівників відомства. Йдеться про директора департаменту політики відновлення Віктора Стеблиненка, який працює в міністерстві з квітня цього року. За інформацією відомства, правоохоронці розслідують можливе отримання хабаря за зняття санкцій із компаній. Ймовірні порушення могли статися ще на попередньому місці роботи посадовця. У міністерстві наголошують, розслідування не пов'язане з його роботою у відомстві. Водночас там заявили, що надають правоохоронцям необхідну інформацію. 23 вересня чиновника планують відсторонити від виконання обов'язків. Також у міністерстві проводять внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди. Швейцарія приєдналася до нових санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Обмеження стосуються економічної, технологічної та фінансової сфер. Зокрема, Швейцарія розширила заборону на експорт до Білорусі товарів і технологій, які можуть використовуватися для військового та промислового розвитку. Також заборонено транзит через Білорусь окремих товарів та імпорт деякої білоруської продукції. Нові обмеження стосуються і криптовалютних операцій та цифрового рубля. Крім того, Швейцарія заборонила надавати білоруським державним органам і компаніям деякі послуги у сфері інформаційної безпеки та туризму. У Швейцарії пояснили, що посилюють санкції через підтримку Мінськом російської агресії проти України та репресій всередині Білорусі. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія поки не домовилися про енергетичне перемир'я. Водночас, за його словами, США готові продовжувати дипломатичні зусилля, щоб допомогти припинити війну. Рубіо зазначив, що війна, на його думку, має завершитися домовленістю, досягнутою шляхом переговорів, а не військовою перемогою однієї зі сторін. Американський посадовець також наголосив, чим довше сторони домовляються про припинення війни, тим меншими будуть людські втрати та руйнування. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: станції. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ох, так швидко літо пролетіло.
4: Ти що? ОТЦ Мейнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
3: Справді?
4: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
3: Мейнс Простір. Продовжує літо гарячими цінами.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Конфорка чи комфорка? Як правильно? Правильно. Конфорка.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, в день – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, в день – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту Техноцентр.
4: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
8: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діло, everybody.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генник. Сьогодні о 16:00 біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочалось прощання із захисником, стрільцем номером обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генником. Звідти кортеж із тілом захисника вирушив на вулицю Театральна до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі розпочинається у ці хвилини о 17:00. Чин похорону відбудеться у четвер 24 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Залізничні вокзали Києва не пошкоджені після російської атаки 23 вересня. Водночас деякі потяги курсують із затримками. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Під час атаки рух поїздів у столиці не припиняли. На центральному вокзалі та вокзалі Дарниця пасажири проходили до поїздів і виходили з них через підземні переходи. Наразі обидва вокзали працюють у штатному режимі та не мають пошкоджень. Водночас частина рейсів відстає від графіка. Найбільші затримки мають потяги з центральних областей України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. «Київ-Сіті-Експрес» продовжує курсувати повним кільцем. Його затримки становлять від 10 до 30 хвилин. Українські удари по російських нафтопереробних заводах не є головною причиною зростання світових цін на нафту. Про це заявила експертка Оксана Іщук. За її словами, найбільше на ціни зараз впливають події у Перській затоці. Водночас удари по російських НПЗ скорочують експорт російського дизелю, що може дещо підвищувати його ціну на світовому ринку. У середу 23 вересня російський військовий гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Про це повідомило оперативне командування польської армії. Гелікоптер залетів із боку Калінінградської області. Він перебував у повітряному просторі Польщі близько 42 секунд і заглибився приблизно на 300 метрів. Польські військові зафіксували гелікоптер на радарах і підняли в повітря винищувачі. Наземні сили також привели у стан готовності. У польському командуванні заявили, що цей інцидент може свідчити про перевірку Росією готовності протиповітряної оборони. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Кафедик.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини. Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр».
6: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 4-9, вдень 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

На Прикарпатті за тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 зросла на понад 76%. Ювенальна поліція Прикарпаття застерігає дітей та батьків від небезпечної гри, відомої як собачий кайф. А суд на Прикарпатті оштрафував адміністраторку Viber-групи. Про ці та інші новини Прикарпаття вже замить на радіо Сяйво.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генник. Сьогодні о 16:00 біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочалось прощання із захисником, стрільцем номером обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генником. Чин похорону відбудеться у четвер, 24 вересня о 10:00 у Катедральному соборі Преображення Христового у ГКЦ. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Увага, батьки та підлітки Прикарпаття. Ювенальна поліція застерігає від смертельно небезпечного тренду з соцмереж, відомого як собачий кайф. Це не гра. Дії призводять до зупинки серця, травм та непоправних наслідків. Заради лайків чи компанії не варто ризикувати життям. Батьки, знайдіть хвилину поговорити з дітьми про небезпечні інтернет-ігри. Діти, якщо вам пропонують таке спробувати, кажіть тверде «ні». Бережіть себе. На Прикарпатті різко зросла захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19. За тиждень зафіксували понад 3800 випадків, це майже на 77% більше, ніж попереднього тижня. Більшість хворих, а саме майже 70% – це діти. До лікарняних закладів госпіталізували 31 людину, серед них 19 дітей. Медики закликають берегти здоров'я та вчасно звертатися до лікаря при перших симптомах. На Прикарпатті суд оштрафував адміністраторку Viber-групи за злив локацій ТЦК. Жителька Надвірнянщини створила спільноту, де учасники публікували місця та час вручення повісток. Суд кваліфікував це як перешкоджання Збройним силам України. Оскільки жінка повністю визнала вину, їй призначили штраф понад 54 тисячі гривень. Поліція нагадує, поширення інформації про роботу військових під час воєнного стану є кримінальним злочином. У Ворохті під бульби з намордника загриз шпіца. Суд покарав власника. Трагедія сталася біля річки Прут. Некерований підбуль напав на меншого собаку, який загинув на місці. Власник нападника вини не визнав, але суд оштрафував його на 3400 гривень. Це максимум за порушення правил вигулу тварин. На жаль, компенсацію за загиблого шпіца суд не стягнув через відсутність чеків на покупку. Понад 29 мільйонів гривень витратять на оновлення харчоблоку в Городенківському ліцеї номер 1. Відділ освіти оголосив торги на капітальний ремонт. У шкільній їдальні планують повністю оновити простір, встановити сучасне енергоефективне обладнання та створити комфортні й безпечні умови для харчування учнів. Наразі триває пошук підрядника. Понад 1300 людей на Прикарпатті вже постраждали від укусів тварин цього року. Це на чверть більше, ніж торік. Через це область терміново розподіляє додаткові дози вакцини проти сказу. Хоча випадків захворювання серед людей немає, вірус активно циркулює серед котів, собак та лисиць. Медики наголошують, якщо вас вкусила або ослинила тварина, негайно звертайтеся до лікарні, адже своєчасне щеплення рятує життя. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
6: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
12: Пронто!
13: Третя піца у подарунок.
14: Четвертий рол теж.
13: До 20% знижки на самовиніс.
14: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
13: Якщо запізнимось,
14: піца або рол безкоштовно.
13: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
14: Замовляйте просто зараз.
6: А ти дійдете першого дня 2015 року.
14: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
15: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
14: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
16: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Мені, будь ласка, подвійне еспресо. Щойно одразу дві помилки прозвучало в одному слові. У слові «еспресо» відсутня буква «К» і немає подвоєного «С». Мені, будь ласка, подвійне еспресо. Ось так правильно.
17: Вогники заполонили місто. З неба сніжинки

Вогники засяяли в небі, мов погляди тих, хто сьогодні не з нами. Ясні молоді, наче

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, вдень – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: У мережі з'явився кліп на пісню «Не ти, а я» Ірини Білик та Анни Буткевич.
3: Табої.
2: Влад Дарвін і Марта Адамчук запрем'єрили пісню «Дощ із квітів».
3: Табої.
2: Кліп «Не ти, а я» став творчою зустріччю трьох яскравих особистостей – Алана Бадоєва, Ірини Білик та Анни Буткевич. Кожен із них розповів цю історію власною мовою – режисури, музики та емоцій. Слухаємо пісню «Не ти, а я» на Радіо Сяйво.

0: З тобою.
1: Влад Дарвін та Марта Адамчук презентували пісню «Дощ із квітів». Це чуттєва балада про кохання та момент, який хочеться запам'ятати назавжди. Символічно, що прем'єра «Дощу із квітів» відбулася на весіллі військового, який вже кілька років захищає Україну. Перший танець молодята виконала під живий спів Влада Дарвіна та Марти Адамчук, а під час танцю їх обсипали пелюстками троянд.

0: Программа
1: «Таблоид».
2: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Сучасна оперативна гінекологія, повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
6: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.
2: Азов зірвав спробу РФ вийти на логістичні шляхи для оточення дружківки. Легенда Карпат Ігор Худоб'як оголосив про завершення футбольної кар'єри. А у Кремлі далі не бачать передумов для переговорів і в чергове кличуть Зеленського до Москви. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генник. Сьогодні о 16:00 біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочалось прощання із захисником, стрільцем номером обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генником. Чин похорону відбудеться у четвер, 24 вересня о 10:00 у Катедральному соборі Преображення Христового у ГКЦ. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Сили оборони України провели успішну зачистку ворожих сил та зірвали плани росіян з оточення Дружківки на Донеччині. Як повідомили в Корпусі Національної гвардії України «Азов», окупанти протягом літа накопичували там війська, намагаючись прорватися до логістичних шляхів і завдати удару. Завдяки спільним та злагодженим діям кількох українських підрозділів ворожий наступ вдалося повністю зупинити. В Україні запровадили жорстке кримінальне покарання за роботу шахрайських кол-центрів. Тепер за участь у таких злочинних офісах загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Закон карає не лише самих аферистів, а й тих, хто здає їм приміщення, надає обладнання чи шукає нових працівників. Водночас закон дає шанс уникнути відповідальності, якщо людина добровільно звернеться до поліції та допоможе викрити кол-центр до вручення підозри, її звільнять від покарання. У Кремлі знову заговорили про переговори, але водночас кажуть про відсутність умов для їх початку. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що Москва нібито відкрита до діалогу і знову цинічно запросив президента України Володимира Зеленського до Москви, пообіцявши йому гарантії безпеки. Водночас у Кремлі зазначили, що зустрічі на найвищому рівні не буде без попередньої роботи експертів. Державна прикордонна служба спростувала фейк про нібито мобілізацію громадянина Ізраїлю після святкування Рош-Гашана в Умані. У соцмережах поширювали інформацію, що хасида нібито забрали до армії на кордоні. Проте прикордонники пояснили, іноземців не мобілізують, а от у цього чоловіка виявилося й українське громадянство. Оскільки він перебував у розшуку як військовозобов'язаний, його законно передали працівникам Національної поліції. НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові касаційного господарського суду Богдану Львову у відмиванні 26 мільйонів гривень. За даними слідства, у розпал війни екс-суддя купував елітну нерухомість, будинки, квартири та землі, а майно оформлював на матір своєї колишньої секретарки, щоб приховати активи. Підозри у цій справі також оголосили самі екс-підлеглій та її матері. Триває розслідування. Легендарний прикарпатський футболіст Ігор Худоб'як, відомий як «Суперхудік», завершив професійну кар'єру після 24 років у великому футболі. За цей час він зіграв понад 700 матчів, захищав кольори національної збірної України та виступав у Єврокубках. Найбільшу славу приніс йому виступ за львівські Карпати, де він став справжнім кумиром уболівальників та провів понад 300 поєдинків. Проте спортсмен запевняє, з футболом він не прощається. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: території автостанції.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
4: Досвід роботи не обов'язковий.
3: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
4: Позаду пожежної частини.
5: А я тобі казала пилку купити?
6: Казала.
5: А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Радіо Сяйво.

флора і фавна чи фауна? Як гадаєте, як правильно? Фавна чи фауна? Обидва варіанти правильні.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, вдень – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
5: А

0: Реклама.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Путін отримав від США запрошення на саміт G20 у Майамі, де йому пропонував зустрітися Зеленський. Зеленський запропонував режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ, а Binance припиняє підтримку гривні. Що станеться з грошима користувачів? Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генник. Сьогодні о 16:00 біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочалось прощання із захисником, стрільцем номером обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генником. Чин похорону відбудеться у четвер, 24 вересня о 10:00 у Катедральному соборі Преображення Христового у ГКЦ. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру ще одному учаснику справи про підкидання наркотиків колишньому командиру батальйону «Магура» Олександру Шершину. Слідство встановило, що рецидивіст, відомий у кримінальних колах як «Ведмежатник», допоміг спільникам проникнути до авто військового, щоб сховати там заборонені речовини. Раніше ДБР затримало ще трьох фігурантів, які організували незаконне стеження за комбатом, щоб дискредитувати його та сфабрикувати кримінальну справу. Україна запропонувала Росії встановити режим безпечного проходу суден у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на 6-му саміті Кримської платформи в Нью-Йорку. За його словами, Київ чекає на відповідь Москви та вже обговорює гарантії безпеки для зернового коридору і експорту товарів разом із міжнародними партнерами – Єгиптом, Індією та Туреччиною. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Вашингтон розраховує, що це допоможе Путіну налагодити діалог з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами. У Кремлі ж заявляють, що остаточного рішення щодо участі Путіна ще немає і пропонують Зеленському їхати до Москви. Своєю чергою Володимир Зеленський раніше заявив, що готовий поїхати на цей саміт заради прямої зустрічі з російським диктатором, аби обговорити важливі рішення. Європейська комісія запропонувала скасувати санкції проти Угорщини, запроваджені ще у 2022 році через загрози бюджету Євросоюзу. У Брюсселі вважають, що Будапешт виконав усі необхідні реформи, поборов корупцію, покращив контроль за державними закупівлями та посилив верховенство права. Якщо Рада Європейського Союзу підтримає це рішення, Угорщині розблокують понад 4 мільярди євро та повернуть доступ до студентських і наукових програм «Еразмус плюс» і «Горизонт Європа». Латвія була єдиною країною Євросоюзу, яка до останнього виступала проти виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку санкцій. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. За його словами, хоча Литва та Естонія погодилися на цей крок, Рига до останнього блокувала рішення. Аби не зірвати загальноєвропейські санкції проти Росії, Латвія врешті утрималася під час голосування, але натомість запровадить проти Усманова та Фрідмана власні національні обмеження. Одна із найбільших криптовалютних бірж світу Binance повністю припиняє підтримувати українські гривні. З 28 вересня біржа закриває торгову пару USDT до гривні, а також зупиняє введення та виведення національної валюти. Усі гривневі залишки, які користувачі не виведуть самостійно до 30 вересня, автоматично конвертують у долари за фіксованим курсом – 46 гривень 50 копійок за 1 долар. Біржа закликає клієнтів закрити всі угоди та вивести гроші заздалегідь. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
3: Та скільки їх там у тебе є?
2: Кого, родичів чи пончиків?
3: Пончиків.
2: Багато.
4: Добре діле, виборі.
3: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
2: Майамі. Ням-ням.
4: Слава Україні.
5: Все.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Тільки гарна музика.

0: сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Микола Константинович Зиров був основоположником неокласичної школи поетів, перекладачем, істориком літератури, критиком. Народився 26 квітня 1890 року у місті Зінькові на Полтавщині в сім'ї вчителя. По закінченні Зіньківської школи навчався в Охтирській та Першій Київській гімназіях 1903-1908 роки. Остап Вишня був однокласником Зирова.
0: Величні українці.
1: У 1909-1914 роках студент історико-філологічного факультету Київського університету Святого Володимира. 1912 року з'явилися перші статті та рецензії Зирова в журналі «Світло» газеті «Рада». До 1917 року вчителював у Золотопільській, а з 1917-го – в Другій Київській гімназії. У 1918-1920 роках викладає українознавство у архітектурному інституті, працює редактором бібліографічного журналу «Книгар» до початку 1920 року.
0: Величні українці.
1: 1920 року одружився із Софією Лобудою. Вийшла антологія римської поезії та нова українська поезія, що стали помітним явищем у тогочасному літературному житті. 1920-1923 роки працює вчителем у Баришевці, куди приїжджає з сім'єю. Учителюючи у роки розрухи у Баришевській соціально-економічній школі, Зиров написав багато віршів, що увійшли до збірки «Каменна» 1924 року.
0: Величні українці.
1: 1 жовтня 1923 року Микола Зиров став професором української літератури Київського інституту народної освіти. Одночасно викладав українську літературу в кооперативному технікумі та торгово-промисловій школі.
0: Величні українці.
1: 1923 року створена літературна група, що її стали називати неокласиками, одним з лідерів якої був Зиров. До неокласиків належали Микола Зиров, Павло Филипович, Михайло Драйхмара, Освальд Бургарт, псевдонім Юрій Клен, Максим Рильський. 1924 року надруковано каменну першу збірку віршів Зирова, перший випуск історико-літературного нарису «Нове українське письменство» і монографія Леся Українка.
0: Величні українці.
1: Від 1926 року Зиров виступав лише як літературний критик, зосередивши основні зусилля на перекладах та історико-літературних студіях. Того ж року офіційна влада звинуватила неокласиків в антипролетарських настроях, побачила світ збірка статей «До джерел». У 1929-му виходить збірка статей «Від Куліша до Винниченка». Зиров передає свій архів до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.
0: Величні українці.
1: Наприкінці 1934 року Зирова було остаточно звільнено з університету. Фактично йому заборонили займатися науковою та літературною діяльністю. Він не мав матеріального забезпечення і був змушений шукати будь-яку роботу або залишити Україну. Водночас він довідався про те, що за сфабрикованими звинуваченнями було засуджено і розстріляно Григорія Косинко і Олексу Близька.
0: Величні українці.
1: Переживши ще одну трагедію – смерть 10-літнього сина, Зиров переїжджає до Москви. У ніч із 27 на 28 квітня 1935 року Зирова було заарештовано під Москвою на станції Пушкіне за звинуваченням у терористичній діяльності. 20 травня його доправлено до Києва для слідства. Зирова звинуватили в керівництві контрреволюційною терористичною націоналістичною організацією.
0: Величні українці.
1: Згодом Зирова було засуджено до 10 років виправних робіт у таборі та відправлено до Карелії. 9 жовтня 1937 року справа Зирова та інші була переглянута особливою трійкою УНКВС по Ленінградській області. Засуджено до розстрілу. Зиров разом з багатьма іншими представниками української культури був розстріляний в селищі Сандармох 3 листопада 1937 року.
0: Величні українці.
1: Іменем Миколи Зирова названі вулиці у містах Вінниця, Дніпро, Львів, Суми, Рівне, Чернівці. У Києві існує парк імені Миколи Зирова на вулицях братів Зирових. У Державному університеті Австралії, університеті Монаша, діє кафедра української мови, а також Центр українських досліджень імені Миколи Зирова. У 2007 році на будинку в місті Зінькові, де народився Микола Зиров, встановлено меморіальну дошку братам Зировим Миколі та Дмитру. На його честь названий ліцей у Зінькові. Величні українці –

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, вдень – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генник. Сьогодні о 16:00 біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочалось прощання із захисником, стрільцем номером обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генником. Чин похорону відбудеться у четвер, 24 вересня о 10:00 у Катедральному соборі Преображення Христового у ГКЦ. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Увага, батьки та підлітки Прикарпаття. Ювенальна поліція застерігає від смертельно небезпечного тренду з соцмереж, відомого як собачий кайф. Це не гра. Дії призводять до зупинки серця, травм та непоправних наслідків. Заради лайків чи компанії не варто ризикувати життям. Батьки, знайдіть хвилину поговорити з дітьми про небезпечні інтернет-ігри. Діти, якщо вам пропонують таке спробувати, кажіть тверде «ні». Бережіть себе. На Прикарпатті різко зросла захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19. За тиждень зафіксували понад 3800 випадків, це майже на 77% більше, ніж попереднього тижня. Більшість хворих, а саме майже 70% – це діти. До лікарняних закладів госпіталізували 31 людину, серед них 19 дітей. Медики закликають берегти здоров'я та вчасно звертатися до лікаря при перших симптомах. На Прикарпатті суд оштрафував адміністраторку Viber-групи за злив локацій ТЦК. Жителька Надвірнянщини створила спільноту, де учасники публікували місця та час вручення повісток. Суд кваліфікував це як перешкоджання Збройним силам України. Оскільки жінка повністю визнала вину, їй призначили штраф понад 54 тисячі гривень. Поліція нагадує, поширення інформації про роботу військових під час воєнного стану є кримінальним злочином. У Ворохті під бульбе з намордника загриз шпіца. Суд покарав власника. Трагедія сталася біля річки Прут. Некерований підбуль напав на меншого собаку, який загинув на місці. Власник нападника вини не визнав, але суд оштрафував його на 3400 гривень. Це максимум за порушення правил вигулу тварин. На жаль, компенсацію за загиблого шпіца суд не стягнув через відсутність чеків на покупку. Понад 29 мільйонів гривень витратять на оновлення харчоблоку в Городенківському ліцеї номер 1. Відділ освіти оголосив торги на капітальний ремонт. У шкільній їдальні планують повністю оновити простір, встановити сучасне енергоефективне обладнання та створити комфортні й безпечні умови для харчування учнів. Наразі триває пошук підрядника. Понад 1300 людей на Прикарпатті вже постраждали від укусів тварин цього року. Це на чверть більше, ніж торік. Через це область терміново розподіляє додаткові дози вакцини проти сказу. Хоча випадків захворювання серед людей немає, вірус активно циркулює серед котів, собак та лисиць. Медики наголошують, якщо вас вкусила або ослинила тварина, негайно звертайтеся до лікарні, адже своєчасне щеплення рятує життя. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, в день – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, в день – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже набрав свій ритм, і музики навколо менше не стало. Радіочарт Топ 40. Почнемо з трійки, якою завершили попередні 7 днів. Третім був Монатік із «Тому що».
3: Чому її не можу я забути?
2: Друге місце займала Грошу з «Моїм раєм».
3: Дай знайти в крамі рай, лиш останній
2: рай. Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Двадцятку відкриває Нікітін. Тут була б майже ідеальна арифметика. 19 тижнів у радіочарті, а минулого випуску 19 місце. Але гармонію порушила одна позиція вниз. Ти поселилась у душі, тепер 20.

0: У Артема Нікітіна взагалі дуже романтичний 2026-й. Назви нових пісень натякають, що про кохання йому ще є що сказати. 19-ми йдуть Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». А от де арифметика все-таки склалася, так це у Макса Барських. «Сльози» проводять у радіочарті 18-й тиждень і займають 18-те місце.
1: Я не

0: сльози втратили 4 позиції і потекли чартом вниз. Макс Барський готується до великого концерту в Лондоні 12 грудня, тому цілком може цього й не помітити. А чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Даті з «Take Me There» проводять у радіочарті 4-й тиждень. 2 кроки назад до 17-го рядка. Андрію Хливнюку та Бумбоксу зараз не до спокійної осені. Гурт готує велику європейську частину благодійного дронотуру 2026 на листопад і грудень. Протягом року вже були концерти у США, Канаді та Німеччині, які збирали кошти на потреби українських військових. Попереду новий маршрут. Та куди б не їхав Бумбокс, залишайся, чекатиме вдома.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: будь ласка.
1: Цифри тут склалися красиво. Залишайся проводить у радіочарті 16 тиждень і саме тепер опинилися під номером 16. Тепер наш потужний вибух. 7 днів тому Шугар із зоною комфорту був гітом на обрії. Довго звідти придивлятися не став. Тепер маємо дебют у топ-40. Одразу з 32-го місця.

Минулого разу ми говорили про новий звук Шугара. Тепер він уже звучить у радіошарті. Зона комфорту з прогнозу перетворилася на факт. А ми робимо паузу і за кілька хвилин продовжимо.

Шекспір та Віталій Козловський. З Англією ще не прощаємося. Нікіта Кісельов готує свій перший сольний концерт у Лондоні на сцені The Clapham Grand. Перший у Лондоні, 14-й у радіочарті. Вівтар втрачає одразу 5 позицій.

Вівтар у перекладі з латини – це високий жартовник. Вівтар Нікіти Кисельова теж стояв високо. Був першим у радіочарті. Тепер пісня потроху спускається вниз. У Дорофєєвої зараз вимушена творча пауза. Але 747 набирає висоту. Плюс 4 сходинки і одразу на 13-ту. Хай би так.

Осінні концерти Дорофєєвої перенесли на літо 2027-го у 747 свій графік. На 20-й позиції Але Форбен та Рене Міллер із Боді Ток. 8 тижнів в радіошарті найвища пісня діставалася 10-го місця. А у Тіни Кароль теж своя арифметика. Хороший додає одразу 11 сходинок і стає 11-тим.

хороший, заспокійливий та седативний. Тіні Кароль трохи спокою зараз не завадить. Великий концерт у Київському палаці спорту довелося скасувати через безпекову ситуацію. Масштаб планування серйозний, але ризикувати командою та глядачами Тіна не стала. У грудні вона планує 2 камерні виступи у Парковому. Нам залишається побажати всім бути обережними і берегти себе. Зараз нас буде перерва. Почуємось за мить.

0: твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкриває Міша Міллер із «Хей на-на-на». Пісня повертає собі одну позицію і стає десятою. Древо гастролює не лише Україною, а й радіочартом. Анкарапіста вже побувала на першій сходинці, а тепер вона дев'ята. Звідки ми її слухаємо?

дама своє відтанцювала, а загадку залишила нам. 34 тижні ми співаємо «Енкарапіста» і досі не знаємо, що це означає. А на нашій тихій вулиці люди парами цілуються. У мами Ріки серце розривається, їй не кохається. Мама Ріка з піснею на нашій вулиці. Слухаємо.

дві позиції вниз із 6-ї на 8-му. П'ятий тиждень у радіочарті для Мамаріки та На нашій вулиці. Українцям страшенно хочеться трохи легкості, щоб райський сад, літак подалі від усіх проблем і два коктейлі Маргарита. Анна Трінчер усе це запропонувала і отримала переконливу відповідь. Маргарита одним ривком опинилася в першій десятці і не десь на порозі, а одразу на 7-му місці.

Маргарита здійснює найпомітніший зліт у топ-40, плюс 18 позицій. 20 листопада Анна Трінчер готує вже політ у власний космічний всесвіт. Так вона називає свій перший масштабний сольний концерт «Зірочка Палац» у Київському палаці спорту. Є пісні, яким для другого життя потрібен TikTok. Інші ніби одразу народилися десь між навушниками і кнопкою «Зняти відео». «Червоний мак» саме з таких. Ритм підхоплюється миттєво, так само, як і приспів. «Колібрі» та «Златако». 6-е місце.

0: дві позиції вниз: Колібрі та Златако, Червоний мак. На цьому ненадовго зупинимося. Почуємось після перерви.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, в день – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, в день – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Продовжуємо радіо Чартопшорок в нашому ефірі. І далі в нас перша п'ятірка. The Second Voice з піснею Let Me Be піднімаються із 7-го на 5-те місце та встановлює власний рекорд у чарті. Монатік із тому, що залишає першу трійку. Тепер він четвертий. А неп'яна закохана від Альони Маргалєвої живе в топ-40 вже 41 тиждень. За цей час можна було б і втомитися. Натомість вона додає одну позицію і повертається до першої трійки.

Свій суперхіт Альона Маргалєва тепер перетворює на гастрольну афішу. «Неп'яна закохана» – так називається її великий осінній тур Україною. У гіта починається нове сценічне життя. А далі у нашому радіочарті «Мій рай», який існує вже 13 тижнів. І Гросу щедро ділиться ним з усіма нами. Райське місце під номером 2 залишається незмінним.

не відпускає ні грошу свій ні мій рай друге місце. Ну і час дізнатися, хто ж забирає перше місце. 6 тижнів у топ-40 і два з них на самій вершині. Макс Барських із Кольє очолює

0: на колі Макса Барських і ставимо крапку в радіочарті ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за цю годину разом. Почуємось за тиждень. Бережіть себе.
1: Радіочарт ТОП 40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 24 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 4-9, вдень – 13-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на вічний спочинок повертається Ігор Генек. Сьогодні о 16:00 біля пам'ятного знаку «Кожному поколінню своя війна» розпочалось прощання із захисником, стрільцем номером обслуги 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдатом Ігорем Генником. Чин похорону відбудеться у четвер, 24 вересня о 10:00 у Катедральному соборі Преображення Христового у ГКЦ. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Увага, батьки та підлітки Прикарпаття. Ювенальна поліція застерігає від смертельно небезпечного тренду з соцмереж, відомого як собачий кайф. Це не гра. Дії призводять до зупинки серця, травм та непоправних наслідків. Заради лайків чи компанії не варто ризикувати життям. Батьки, знайдіть хвилину поговорити з дітьми про небезпечні інтернет-ігри. Діти, якщо вам пропонують таке спробувати, кажіть тверде «ні». Бережіть себе. На Прикарпатті різко зросла захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19. За тиждень зафіксували понад 3800 випадків, це майже на 77% більше, ніж попереднього тижня. Більшість хворих, а саме майже 70% – це діти. До лікарняних закладів госпіталізували 31 людину, серед них 19 дітей. Медики закликають берегти здоров'я та вчасно звертатися до лікаря при перших симптомах. На Прикарпатті суд оштрафував адміністраторку Viber-групи за злив локацій ТЦК. Жителька Надвірнянщини створила спільноту, де учасники публікували місця та час вручення повісток. Суд кваліфікував це як перешкоджання Збройним силам України. Оскільки жінка повністю визнала вину, їй призначили штраф понад 54 тисячі гривень. Поліція нагадує, поширення інформації про роботу військових під час воєнного стану є кримінальним злочином. У Ворохті під бульбе з намордника загриз шпіца. Суд покарав власника. Трагедія сталася біля річки Прут. Некерований підбуль напав на меншого собаку, який загинув на місці. Власник нападника вини не визнав, але суд оштрафував його на 3400 гривень. Це максимум за порушення правил вигулу тварин. На жаль, компенсацію за загиблого шпіца суд не стягнув через відсутність чеків на покупку. Понад 29 мільйонів гривень витратять на оновлення харчоблоку в Городенківському ліцеї номер 1. Відділ освіти оголосив торги на капітальний ремонт. У шкільній їдальні планують повністю оновити простір, встановити сучасне енергоефективне обладнання та створити комфортні й безпечні умови для харчування учнів. Наразі триває пошук підрядника. Понад 1300 людей на Прикарпатті вже постраждали від укусів тварин цього року. Це на чверть більше, ніж торік. Через це область терміново розподіляє додаткові дози вакцини проти сказу. Хоча випадків захворювання серед людей немає, вірус активно циркулює серед котів, собак та лисиць. Медики наголошують, якщо вас вкусила або ослинила тварина, негайно звертайтеся до лікарні, адже своєчасне щеплення рятує життя. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Waited a long, long time to feel like this. To feel her.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.